soxna subax sun borom neena mi ngi tambale ci fan fasalihatu qani fasalihatu khanitatu hafisatu lilkhayb bima afisha Allah alquran neena jigen di bax fasalihatu khanitatu hafisatu lilkhayb bima afisha Allah bima afisha Allah ngeen bal ko xawa soñ de ngeen bal mo suñu borom jigen di bax bokku na ci ay qualitéem khanitat lay doon khanitat day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem fa salihatu khanitat hafisatu lil khaybi wahidu ci yam nak bi ci yam dina bu nango top ndigal yalla bayyi ay terem li nga xamni kenn wuro ko gis ci mom dul borom kërëm da yalla sant ko mu neub ko dana ko neub ba kudul borom kërëm do ci jot hafisatu lil khayb borom kërëm nefi ak bañ fene la yamale liñ wërta gis ci mom kenn mënta am maqamam gis ko ci mom li nga xamni kenn wuro ko gis ci mom kudul borom kërëm kenn mënta am daraaje gis ko ci mom lolu moy hafisatu lil khayb sa borom kërëm nekk fi da tukki waye li nga xamni mom la la baye yang ko koy sambal li ngeen sekk yeen ñaar te bu ci jaare ci lay am ak yow njabot gu baax lolou yang ko koy sambal ba su kumba ci doko tassal genn goor gudul sa borom kër fofu la al mar'atu salihatu amale khanitat lay doon khanitat moy kan moy jaamukatu yalla moy kan moy ko xam day top ndigal yalla di baye ay terem bu yalla ne muuru len muuru bu ne bul mesu du mesu bu ne bul fessal du fessal ila akhiri koku moy khanitat buñ liko yalla sant ni ko sam ko lepp dana ko sam bima afisha Allah lepp lako yalla sant rek dana ko def bima afisha Allah liko yalla ni ko sam ko lepp dana ko sam bi su baye dara mom jigen bu baax al maratu salia shakhsiyatul mar'atu salia personnalité wu jigen ju bax foko fekk day am personnalité bokku tan ñun li ñuy filé personnalité nga xamni moy lamb guiss or yu bari mbax jité xewwa tan biir lool du personnalité loolu kay toroxnalité sax la war na doon xamna toroxnalité waye du mox bu ma sa doon personnalité jigenu personnalité kenn diko seen ci tan biir bi jigenu personnalité kenn diko seen ci takulin muri kenn diko seen ci yembulen jigenu personnalité kenn diko seen ci bistawa ba jigenu personnalité dede jigenu personnalité sa bo xolé kërëm seen ko fa bu genné ite ju ñoro ko genné bu noppé déllu wat na fa jigenu personnalité boko seené muy dox rek ite ju ñoro ko taxa genn té bu ite jey faju mu déllu wat fam nekkon lutax sun borom wax nako hafisatu lil khayb hafisatu lil khayb waye ñun ñi jappé jigenu personnalité moy jigen jo xamni bu tayé ma nga Dubai bu ëllëgé ma nga Hong Kong bo ëllëgé ma nga Chine bu ëllëgé ma nga Australie bu ëllëgé ñun koku lañu jappé jigenu personnalité dédé ko kay xana bon na gis la wara ñu tuddu dédé motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni bu ngeen di tak ay soxna na ngeen ci soura la ñent yi bu la ci neex tak waye nak amna bu ci gën te nit buy tan da wara tan la gën loolu la yaron sallallahu alayhi wasallam wax muni tulful mar'atu li arba'in limaliha wa li asbaha wa li jamaliha wa li dinha fasfar bi sati din taribat yada aw kama qala alayhi salatu wasalam yaron sallallahu alayhi wasallam ni maa ngi leen di denc yeen sama xet ngeen demee bay denc ci jigéen ñi amna ñeenti jigéen baax nañ ga waaye amna bu ca gën na ngeen tànn bu ca gën ndax bu ngeen ko fa bàyyee door ngeen seen loxo cekk ñu ni ko ñeent yi ñan la ñu bu la neexee nga tànn jigéen